lithe cwaka xa kuvuka inyaniso. Amandla ethu awaphuma emlonyeni avele ezintabeni.